0: A nie nuc bez przestoków wam nitko viac nedamy. Serbski rozhlas wotnitka vusyła tuž von z obolešku, von z vožu a štartujče z namaj s Jakubom a ze mnou do nového dňa. Dobre ráno, Jakube.
1: Dobre ráno, spodobanie, hej.
0: A što do nás dženca bez přestavky programe očakuje?
1: Tož to písaných témo so vienem, Katka Hač, se ty tak žara z vúspytava, z kosu travu syc, ja to vás byť se nemôžu, aber som to spýtala, to by katastrofa?
0: Ja som to jako dičo raz vúspytava, to je mi tiež vôľke veselo činilo, ja pa ty by ty by rec jenu cilu travník, niečo tak prekosyč, presyc, ne.
1: To je nie, to je
0: neskip, že veľa.
1: Štúž pak chce si to navúčiť, je vútromne vítané sabotu. Môžete si to navúčiť, že dokladne, až to na vás čaká, ako treče, že to sú a čerdlaj tých sena lipe raz svoju trahu z kosu syc. To dnes sa slyšíme našim vúsevaniu. Vostaneme zárodce, aj vúžica však nie je vúce znata, co sme pod palmami živi. Při všim vúľadaš mediturránu náladu vosrieč skýre rustikálne ostatoka koniecach a tuta palma tiež ešte kčie. Žouto kčenia má. No to sú veselú Diana Fričec z Grimioa rozprava a hľadáme tiež na nové redaktorstvo rozhľada. Tam však je so zajšvých mesiacach, letách redaktorstvo husto miniavo. Štú tam netko pšelza režiu Rahel Zena k nám to rozpravia.
0: To a ešte veľa viac po takým dženca pola nás ve vúsevaniu, hač do 9. to viesče, štúž to by zajšejšo rádio vodšaltovač, džesačich seda zimanie v formie druhé snedanie, náš podcast šedne za vás.

Na, se z radostče, da mi je hozavestče tež nekotrež kuli zarodkarje, kotrež teletne sucele z božu nizu slzami, zo ne treba ja zarodku krepič, a tak tretiš dženca vostanje, poladneme na vedro. Dženca zmime dale tuž to močelu, ale tež svunco so pokaza, a kaj šižo mine nichtnjach, vočakuje nas tež dženca za so švijele, popudňu a večer môže sa tiež zarímať a tiež júca a konstitúdňa zmieme dále nekotre kapky dešťa.

No a ja sa nádžem zo stý, poľa vás, tý ženca ešte raz pomáska nabliže, kýba cauta, heba k dojče se tohle ke pekari nic, so da byče ženca rano vodný byč a pekarský pokyu mám tyž nitko za vás. A tuto pekarský pokyu, to je tajký zaušetkých fenov, koď siš rád raz niešto nôho, vúspytaja a voptaja. Center na žitných výkach Budešine, tým ša prošuje menúce dženca, zromadne s pekarským zjazkom, zása na zjavné prúhovanie kleba a cautu. Od dopodňa 10. do pripodňa 12. to nekak dže. V tutom času hodnoča fachovce zapodate pečvo direktne na miestne a všetom posúdžuje so kleba a cauty regionálnych pekarí miestrujem po svodže a tiež po napoleče. A na miestne môžete, jeližte tam, tiež prúhovanský proces live sobu doživ a prúhovanské pečvo tiež sami raz voptač. A rúne tam znano najnovší, nové, najľúbší klip abo cauty na makače. Poľa nôslíc to šako sme tu programe tiež hižo o tom rozpravili. So hižo vocrič mie točenia za Einsteinový teleskop prevedú, jeli cieč raz viedeť, čo dokvarnia tam toča, kak to všetko vupada a što maja tam šedvidžane, môžete so dženca o tom informovať a to popúdňu 4 pri točenskej džirie. Tutun nemôžete prevedeť, kdež prijedete ze serbského highwaya do nôslíc. Na serbské blido do Budešina přeprošuje tudyž domovinská skupina dženca po půdňu 4 a to do serbského domu do rumnosti číslo 301. Po kofipiču a serbské pesadže přednošuje doktor Anja Bončua vo mačice serbské a vo sobudžele rečnej komisii. A tež do Bukec na faru sče dženca na serbskú besadu prošení a to večer na půl 7.

0: Polícia z G.
1: Spiešnosť sú zastojnice v útohu na A4 miestvaní Boršču a honým vujezdom Mirili. Tam by 100 dovolené 42 auto by přespiešne. Zvota medalia, že na auto z polskej značku je sú ze 137 kmh lepili vun smiesa přes 200 euro pokuty a dybk Flensburgu merzač. A keďbu ľubí připosúchario vo sebe vokúva Zoreca a bevie vode kopia sa zaša telefonáty, s ktorými nimš so vobedlerio nastroža. Jiničce v útoru je ich 26. Tutých padach so skučičeľo jako policistča predstaja a navža svojim voporam štiovačku. Zastaví zničku z Prinja, ve vokolinie sú rumunsku cvojbu paduchu popadnili, z druha tuta mieše listinu meno, na ktorý štiš ich stej, a ciča prašachu so za hodnotnými vecami a penezami domie. Najviace zazvonených tutun žutých spožnachu dotal nie je jasné, hač nebu nikto snač dola vopor tutých telefonátov pozdatných policistov. Vopravdžita policia pak varnuje, keďbu privátne alebo tiež informácie vo vopsitstve ženie pri telefóne neprajíč.

0: Znač majú to nabadane abonované časopis Rozhľad. Jeničky serbský kultúrny časopis, kýž vukáža ľudovom nakladníctve domovina a ktorýž vinuje so kultúrie, vúmiostvu a národno-politickým témam horní Vúžice. Každýž vyzor delne Vúžice. A to šitko hýžo z leta 19. a posta. Od apríla sem má časopis novú redaktorku. Rahel Zelnak rozpravia.
1: V zajšvých 15 letách mieše časopis Rozhľad s hustominiacim redaktorstvom vojovač. Všako je to cvý čvak dživa, vieso Richard Bigel dopomnič, kotrož by kultúrny mesačník vo 2001 do cínače navedoval.
2: Vieso, on má tež k tomu k pomoci korektora a on môže tež tým znakladníctvom ličiť, že tam sú niektoré technické vieci so od druhých prevozmu, ale ta hlavná čeža na ním leží. Já tež běh trochu zludaný, co přesto jsem to takhle svojim nasledníkám přivostaju.
1: Zrčeně z LND nie podlešil. A to mi ještě svoje příčiny. Tak Richard Bígl.
2: Já jsem od Jevy Marie Černáke cvišel, že v 80. letech v jistý čas by tam ještě poměstná k tomu, jako pomoc. To vězo bych já jara vítal. Potom tež tun Rosa časopisa je so z počat 90. let rozčeril z 20 na 40 stron a potajkým to za jednoho redaktora je prostě přivěle dživa. A to je tež to moje ujasnění za to, čeho dla těch mojich nasledníků je už od cíla švita byla. Dokéž tam dlouho nemůžeš utrať, jelizo chceš sej svoju strobotu uchovať.
1: V nuzovom badže, například už redaktor alebo redaktorka Skory, vúpama tým savských novín. Hevák má dživové redakcii jenička v osoba s jedným bónom dživovým miestnom zaručiť. To je tiež Juliánie Kaufostovi vedomé. Od apríla je ona mienujúce redaktorka časopisa. Za příhod na nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má rozhľad stajne inož jednoho redaktora. Što je viezo jedné veľké úžadanie za taký mesačník. No, ja si myslím, že prvné mesace sú opravde češké. Tedy by jen nepomohol hľadať, co jen hej, si nešto natvarí. A potom môžu dále hľadať, ktorý fokus podľa mňa potom ujde.
1: A vúžadanie je čím väčšie. Toko však nie je v príchodnom času ďalšie miestno za redakciu predvídané. Zdieľi jednáčel LND Simon Petocyš na naprašovanie. Tú chvíľu má rozhľad nakvát niečo 400 exemplárov. To chce Kaufostova zmeniť.
3: Vy môžete veľa, veľa čítarov viac mieť, takže ja mám jen za jenera zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne vobúky a hýnaše možnosti sa vúprajiť. A ja bych sa veselýva, když snáč tu nebo tamne přínož k tomu polekuje, že snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastane. No, to kusí každého namova, co veria přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pôsvač.
0: A jeda Rahel Zelnak znamená tu vašu čipnosť, čo za rozhľad zbudžíva. Nádrobnejšie informácie kúvokú kultúrneho časopisa ten namakáče na internetnej stronie ľudového nakladníctva domoviny.

0: to še zale še trošku zrozumili. Sem z Bosnijske, doje sme do Ameriki z pivskupine Dubioza kolektiv ze Sarajevo. Ja, je drža 15 let stare, ale po dobyču a vizaviste mestne potom za letuše svetové mistrovstva sú spiv znova vozrodžili a kajka vujka party kraju, ale tiež v sociálnych sečach v spiv je rune přešo vobľubované a so vo sebe rade tam raje. A když hľadaš to sociálnych sečov, vidíš tiež túto zahoritošť, bezkončnú zahoritošť, to by si tiež za Nímsku pšal, ale chceme ešte raz vočaknič. Za mne v osobince pak je vone spiv skupine Dubioza kolektív ze Sarajevova, nekak tiež inoficiálna hymna tutých svetových mistrovstvov Mexiku, USA a Kanadže.
1: Za mne netko netiež, to si mi ono nepředstavuje, si myslí tiež pala našich připosúrari. Tutun být, tutun rytmus přece ještě moje koži. Tutun pak netko náru nám a to z Michaelu Melcerovi, Jakubě.
0: Byli veselá.

To je Zuzana Himplová a ty už dnes Wenzel. A raz tu, raz tam, pokuknie Anna Maria Brettschneiderec. Všetko to sú titule Hačo dôs mich, nitko je, sedam posled mich.

Ronja Schakos im Preiwase debitschert seras Mislicinsch wotem Stuja poprom Top-Scorer, botekim najwuspieschnischi Kopa Rotto, pschi dekich svitowich Mischtostwach. Ahai, totschini zmys, sito matematiskim zmysle przemyslicz przetolsch byli przypad. Rajer był bewunajskiere Topscorer WM był. Przytoż wiatrza 40% sześć rotu padnie z pomocą przypada. Najznaczyszu a najwiedszu studiu k tomu je Niemska Wysoka Szula za Sport w Kölnie zastajiła. Daniel Memmert a jeho team są wiatrza 70 rotu z jacerich rajnich dobu Jędrzelskie Premier League przepytowali. A oni zliczyszu niemale pojca sześć rotu buchu przez Przypady polekowane. Przypad to je wszystko, co już nie planujemy, a trenujemy w praj. K tomu liczę na przykład bóle, które od stopu, rotu odprasną, a potem do rotu nuc cisną. A wiesz też samorota na przykład, a to staje już dwa przykłady. Stoisz je sam raz rau, aby rajet on wie, przypad leży celę zasadnie w DNA kopence. Stoisz szako czynisz po tą drużynę też tak atraktywną. Tež najgenialnejší technikario, kajž napríklad Messi, Mbappé alebo Pedri, ten nemôža bol vopravdže 100% kontrolovať to, co nedá s tréningom narunač, tým šipat. Profesor fyziky Metin Tolan, ktorý živa na TU v Dortmundže, tu nie teraz všeličil, zminili sa pri kopie na rota zo 16 metrov pozícia nohy vo jeničce 1 stopin a spiešnosť bola vo 1 km/h, potom vodkila bol hižo vo pol metra. Tiež matematice môžeš to potekým vobličiť. Moličke nedokladnosti maja potekým vulke efekte a k tomu potom ešte přidatne přinže, zo bol na traunikách tak kontrolované neskaka, kajž na kumštných polách. Kopajnca je s tým jeninčka športová družina, podľa ktorých môže napríklad tým s 70% v obsedz to bola všilším ešte přirač. Takto expertša v obliča. No hej, a expertové menenia koho v okolo VM, tež ako podáča tiež stajne zásadeke tak menované zvierače orákle, tiež tutem, što sú oni menili, so dnes ráno ešte venujeme. Nedom pak poľadne za nás Jakub na trikóte na Itičanu. Do toho pak je vizo Shakira na rydže. Dženca večer zmeja vona vulky vústup na votorenskej ceremonii svetových mištostvu a netko hižo podľa nás s serbským rozhlasu spieva.

0: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v novinách?
1: Aj nešto vo Serbách šulske vúčbe zoni, što je zvonka serbského sudenského ruma nažel kytro Češko a tež riedka, to zonia vo sebe či, kýž sú zvonka domizne húščišo popúču, to má sa zminič, prajte si Hanka Relcena a bajkaka Monika Aua ze Zverkomorua, voni púčujete tú kvílu s informáciami vo vúžijských Serbách po zakvadných šulách vo kreza Hornie Bota Vúžica a tam šuloch recič do 6. letnika sa zabieraja ze serbskými bajami a navoknú napríklad tiež nekotre denio serbské vobroty. Riana to akcia menu, vo kotrež môžete co rade čerovších serbských novinách načítač.

0: закусвач, це вас, любачі констудження, тиш за со дундак. Не забудьте, зо явун вам гуданчко стаю, дженца іще може чесо вопчеліч. Анетко, долечіся до кухні. Филомилос.
1: Филомилос. Дотам действа мабіє друзне.
2: Nekak Filomelos dženca hinajši vupada hačevak.
3: Haj, mam dženca tuđelu pšitknjenu. Po moj minjenju so ona mi vupjede. Hađi, dokaž vupadam tak, kajš dobi beč. Dla to mam cele važne filomelozofiske prašenje. Po takim.
2: Okej.
3: Gdje ste to pisane? Zomam ja tajki vuparač, kaj še vuparam? Z mojimi rjanimi pjekam, ja z mojim praktiskim pyskom. A ste rjani kudjelu?
2: Češke prašenje. Nekotre vece, kaj štu kudjelu, ki se se pšiteknu, rozuđiš sam. Druhe vece, přirodne, přinarodžene, suči v genach sobudate.
4: V genach? Gen?
3: Ach! Vostudvo, ne můžeš ti to lepě rozkvásť.
2: Ty, kaž šitke druhé živochy tež, například děči, obstejš z celé malých bajnkov a v těch nucka je DNA.
3: He? Já ničo nezrozumju. Já jsem se to z jejka vůlanou. A děči nic.
2: Haj, to je češko. DNA je kajšajký plán, po kotrýmž máš tvárič. Predstaj si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zoby je pravý romače tváriu, za to máš cedlku, na kotrý šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA, a po tý sú naše čivo tvári.
3: Ja dreto všetko ešte práve nerozumiu, ale ja viem, že je to šo práve, dokaz som ja raz pokojom. A dieči sú tie šikvané, radžené, perfektné. A tohle doby šo tak ostať.
2: Ale ty tohle vieš, že sa drúde tiež niečo zmení. Deby vúpadne napríklad bielko a potom narostče nové. To nemôže všetko šo tak ostať, kajš je. Doby sa tiež dále vúvič.
3: No hej, te bielko je potom kusk hinajše. Ale je tyž kusk samcne kajš te druhé. A s tým je zaso šo poriadku. A potajkým je tyž kožde dječo, když so zmieni, všetko pravé.
2: Uhaj, to pak je dženca vopravdže filozofická rozmova s tobou.
3: Aha, tajka filomilozofická, no? Vážne vizo je, zo maja dječi sukničky a kolové ze zakami. Dziś przecos najmniejsza jeden popręcz knuć pozwę.
2: Filomeloso, jak so tebi przecos za so radzi, bo co jedne kotrie teme przyjęć k popręczkam?
3: Ja nie wiem, ale ja se myślę, że stej to w moich genach, w tej DNA.
2: Naj, pola tebie na kujże pat.

0: Vosa menčino pona po dževiečich je, a džens večo nekak tutom času možeče televizor zapiknič, potom se zaso zabulom oni. Zabulom oni so vo džensnišo zaso na najväčšim jevišču sveta na svetových koparských mištostvách menujúce v Mexiku, v USA a tiež v Kanače. A tam so na r a hosči viesela, ale podľa nás nemské, sakské, vúžice, tak pravú zahoritosť dotarišče nezačujú. Je to tam nech krajach inak, Jakube.
1: Na kúže pát, ale viezo zrozumiu z obšišej kritice vo sebe štož USA, plačizne a tiež v obsinošte nastupuje, že nochce so kúže vúlce přes tuté svetové mištostva radovač. Napríklad súšak USA, súdnika ze Somálie zaso domoj svali a domoj přizimio. Povita jeho vúlka črioda ľudí na letanišču Mogadišu, súdnik Omar Artan je nový národný rek Somali. Hajpši litaniščiu sú tiež politikario oficiálni zastupero kraja, jeho vitali, fenojo kopence, koho je machajo. A tun praj, súdnik tak prajne praj, no dež nic na tutych, potom sa no na přichodných svetových mištostvách môžu rú súdžič. Vujku zahoritoš, doživíme rúne tiež v Bosnijské a Hercegovine, mústvo je so po 2014, k druhému ráze z cva za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. V dramatickým finálu play-off row prečivo italské, kýž však sú sami hižo 4 kruč VM dobili. A bosničenia sa tak Jara Vesela, so sú samo svojský spiel skomponovali poskeč raz.

Sim z Bosnijskej dobie smer do Ameriki z pioskupiny Dubioza Kolektiv ze Sarajevoa. Je tre hižo 15 let stare, ale po dobyču a veste miestne za letuše svetomištostva sú spiju znova vozrodžili, skombinakompolovali tak prajene a kajka to vulka party kraju, když hľadaš do sociálnych sičov je zahoritoš bezkončná, šude zasvešiš vone spiju, to by si tiež za Nemsku pšal. Ale chceme ište vočaknič, za mi vosobinste pak je vone spiju skupine Dubioza kolektív ze Sarajevoa, nekak tiež inoficiálna hymna tutých svetových mištostvo Mexiku, USA a

0: Menšino, dat si bedelki nač večer. Haj, snač maju tunavotamne abonovane časopis Rozlad. Jenički serbski kulturni časopis, ki švukača ludovem nakvadnistvje domovina, a kotruž venuje so kulturje, vumjostvu a narodno-politiskim temam horni adelni Vužice. A to je že z leta 19. aposta. Vod aprila sem ma časopis novu redaktorku. Rahel Zelnak rozpravja.
1: V zajšvých 15 letách mieše časopis Rozlad s hustominiacim redaktorstvom vojovač. Všako je to cvý čvak dživa, vieso Richard Beagle dopomnič, kotrož by kultúrny mesačník vo 2001 do cínače navedoval.
2: Vieso, on má tež k tomu k pomoci korektora a on môže tež tým znakladníctvom ličiť, že tam sú niektoré technické vieci so od druhých prevozmu, ale ta ovna čeža na ním leží. Ja tež bych trochu zľudaný, zo přesto sim to tak rec svojim nasledníkam přivostaju.
1: Zrčenie z LND nie podlešiu. A to mi ješe svoje příčiny. Tak Richard Beagle.
2: Ja sim od Jevy Marie Černáke cvišal, zove v 80-tých letách viesti čas by tam ešte poumiestná k tomu, ako pomoc. To viezo bych ja jara vítal. Potom tež tún Rosa časopisa je so spočat 90-tých let rozširil z 20-tých na 40-tých stron a potajkým to za jednoho redaktora je proste všivele dživa. A to je tež to moje ujasnenie za to, či hodla tých mojich nasledníkov je už od cíla švita byla, dokež tam dlho nemôžeš utrať, čili zoceš sej svoju strobotu ukovať.
1: V núzovom badže, napríklad, když redaktor alebo redaktorka skorí, vúpama tým savských novín. Hevák má dživové redakcii jenička osoba s jedným bónom dživovým miestnom zaručiť. To je tiež Julianie Kaulfostovi vedomé. Od apríla je ona mienujúce redaktorka časopisa. Za přírodná nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má rozhľad stajne inož jednoho redaktora. Što je viezo jen veľké užadanie za taký mesačník. No ja si myslím, že prvné mesace sú opravde češké. Tedy by jen nepomohol hľadať zujen, a je si ništo natvarí. A potom môžu dále hľadať, ktorý fokus podľa mňa potom ujinže.
1: A vúžadanie je čím väčšie. Dokud však nie je v príchodnom času ďalšie miestno za redakciu predvídané. Zdieľi jedna čel LND Simon Petocyš na naprašovanie. Tú chvíľu má rozhľad nakvát niečo 400 exemplárov. To chce Kaufhörstor zmeniť.
3: Vy môžete veľa čítarov viac mieť, dokud ja mám jen za jen nejaká zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne obvuky a hinaše možnosti sa vúprajiť. A ja bych sa veselýva, když snáč tu nebo tamne přínož k tomu polekuje, zo snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastaneme. No, to kusí každéka namova, co veria přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pusvač.
0: A snač sme tu tuž tiež vašu čipnosť za rozhľad spúžili. Nadrobnejšie informácie vo kultúrnom časopisu namakače na internetných stronách ľudového nakladníctva Domovina.

Co za rec, ak v nímske uknunie viece jo nadali engelština. Net dalš na penie jo španjština. Tak na celom svieše jo engelština nie viece povedaná rec. Aktuálne líčby z nímske je v mamine rece pokazujú, už je 15 miliónov ľudí nepoveda doma nímsky. Už je 60 miliónov vesobov poveda doma jano nímsky. A 1,4 milióna dalšných poveda nímsky za väčšie part. S vestavkom nevecej rozširená cudzarec v nímske je turkoština. 2 milióna ju ou poveda. A sledujo rusojská rec. Benama ou 1,5 miliónov povedarjov. Úsoky pežel ľudí v nímske, ak povedajú rusojsky, zvisujú s prišignením pezných usedlárov. V nímske bydli okolo 2,5 do 2,7 miliónov ľudí z niekdajšieho sovietského zväzka. Kromadu z ich petomníkami a ďalšími postsocialistickými migrantami obšimiejú tá kúpka tak pomienená je rusojsko-nímske kúpky ľudnosti, Ruslan Doče v nímske okolo 4,5 miliónov ľudí. Pežel na celkovnej ľudnosti nímskeje, žež se poveda doma rusojsky, je 12%.

V nímskych šulach uúcujú drie rusojskú riec. Lícpa úkniku žopakvet živiš na šťastov živišia sa tých liet obstavne sliedke. Ve čulské guléta živiš na šťastov 2 a živiš jaset, či a živiš jaset, je bolo v biegu okolo čižašťa přidúcich liet, či a 80% úknikov mienej. Obraz tej situácie je pak heterogénne. Barlinio napríklad da oni kvieščí stúpanie líčby úknikov na zjavných šulách, ktoré špebitujú úcbu rusojskej rece. Lieto do toho je bolo 450 a oni 600 takých šulov. Rovno sasne je pak vetebirala líčba ceptarkov a ceptariov ved leta 2020 je spadnula ved 1005 do 760. A jano styrnaščo nových úcecich jo se ukubovalo na ruštinu. V Durinskej jo lícba úkníkov v samském casu spadnula ve povojcu. Durinské kubojenské ministarstvo jo uše toho cenilo znate dalšne dane. Skero povojca ceptario za ruštinu jo starša ako 60 let, a 40% uše pousta let. Podobne tendence obgledujeme tegen na lícbach studirujúcich. V zimském semestri 2018 živišnášť jo studírovalo rusojský uše 1000 vesobov. Stery leta pežde jano ešte 602 a 70. Tomu uvyšejú napšekor zasažujú sa AFD v jej kubojenskej politice aktívne za zachovanie a utvarenie úcby ruštiny na nímskych šulách. Vena to obtvaržujú s kultúrnym a gospodárskym uznamom nímsko-rusojských pešekov. Také nám ja zenárodnú pozíciu rusojskej riece pokazujú. Когда в твой дом

0: тусуюсь, играю вам на гитаре. И я так буду делать еще много лет.
1: Мое рабочее место, планета Земля. Я люблю свою работу без выходных.
2: Я сам русский рит в окно в школе. Каждый у нас, мы смысли пишет лето в окно. На концу не так велет, то и в убаво, доколаш. Мы не сме повидали. А рит пишет вот sprechen an nichts Wort Vokabel wuknusch Toyota na drugen Page muss im Gronisch ja som potom gash ja som hopi usabski wuknusch ja som wel rozmi und okulas das vokas vostali wusche an navopak gash ja som raz bil v istniske ja som mogo moje neue swova wusche was okulas istnisku rets ne som mogo ateluje tam ne som mogali jenski poida sha togla zusammen ruski hopili ja to ja schwornikak a mimo to v sovjetskim zvezku ja som mio nekotare przyjaciele, kiedyś mi listę supozwali, aż do żywy nasza sto, a żywy żaset samo. Jadna ze z Moskwy, ta jak się ku mnie przyjść, mi oglądać, ale bożko to nie, nic było, a potem takie końc było ze z tym przyjacielstwem. Coś ja wiegin w obluduju, muszę gronić.
3: Myśmy uknuli, ja tym zachopiła w siedmym letniku, szulskim letniku, serbski zakładni szule w Budyszynie. Ja sam przyszła, akle w piątym letniku do tej szule. Tam się tak dziwała, aż moje niemskie, also stare sobowukniki, to są naraz ukli w piątym letniku rusku rysz, also sam sobie przeszła, co ja nie, ja, ty wukniesz nie do serbszczynu. A myśmy to akle w siedmiu letnika, a myśmy tam taką Велицну луцницу мели на закладче сапске рице. Але те книги су нам упощили, а сам дела то следать. Там сме на закладче сапске слово, то в русско рице чужи, шо сам потом была, сам я прецете не лепша была. А я нем то еще, доколе ше мам мава кожбу русщину навожу ваш, буду до обходу, в Валенью, а потом я спитам, здравствуйте, а в одном обходе там и уже витаю, а се вяселю, а ще на немка там пшижа, а се с ними опять турцовську рец навожу ваш, а я се таке пшеци пшаша, я то пшаве, угроненье, а се обшау же потом русский,
4: я. Я, я сам, а кукница, ху русовську рец наукнува, ale žence na gymnázium je nedajo tu rec, ako pobytovanie za kurs, aber také nieco. Ja si myslím, až zájem neho, my sme také raz ho mieli francouzsku a vatinsku rec, to naše ukniky tam a zás také trebajú za studium, ale za rusojsku rec ja by groniva nedajo taký zájem. Ninto per przewrošeniu. Ja si myslím, až sme nikotare leta ši mili pobytovali rusojsku rec. Ši po let uceli, ale ženca vece nic. Ja begroniva ninto s tým zachopíš, to njama žetnogo smysla, ale to nic njama ceniš s nastajením. Ja si myslím, až to nie taká svetová rec, s ktorý už môžeš vysvýše dalepšiš.
5: No ja, ja som uceno DDR staršan, to groni ved 5. letnika, som musetek v šuli teko rusku rec nauknuš. A ja som musetek teka až to abitur ceniš, Ale jsem musel také do abiturního přespětování v Ruské Řece. A jsem to také šafnul.
6: To groně tosten mak Bernd Pitkunings, Angelika Kurovscena a Anke Hille Sikertova ve tom, kak su nauknuli rusojsku rec. A na ten part, abo pedobně, mežo mogi specajčne je nimske je ulicovaš jadno čojenko. Vet leta živiš naš často živiš a stržašča, šu v pecajčnej cunje pedavali v šulach rusojsku rec. Ved živiš naštěsto jadena pešaset, jo byla ruština ved 5. letnika za šikne žiši vinovatošť. Rusojska rec jo byla instrument mece a živové red integrácie do zóny oblivovania přes sovětský zvězk. Ale šedný žen jo byla v NDR lepta gežba k tomu, aby na uknionu rec naložovali.
7: Neskere jo ta zavina ve tom, abo pšicena, abo ten zakvar, šo jadno co nie to, a som dvojorečne vetros, a som jo taký fíbl za rece. A ako sme pen zachopili v šuli tegde, ruščinu uknuš a predavaš, som malesne markoval, až jo tá bejne blízka našej srbskej rece. A to jo sa mi spredobalo. No a už aj toho zabierania v šuli, jo pen tegde nieco drugego k tomu prišlo. Ako su zachopili tú garnizónu tam v Ochoze Tvariš, gaja su sežili všetci te vahovarje na tých drožkách, ken su z Ochoze do gore viadli, aby ľuži tam nuč nepřišli. To su byli te Ruse. A Gelce, ako sme tekde byli, Narske, na tom, ga se až žincajšnego pra tých Golcov nejo veľa zminilo, sme tam všetci penšiskali se skolasami a gledali, co te tam cenie. Penšu nás nám kývali, aby bliže prišli. A no jo, pro svouku, ga sme pen už uvežili, co a kak. A penšu nás prosili, aby za nich pepalenc dojse jeli. A ako sme vsled prišli, sú veni nám všetci te uškovne peneze do ruky svocili. To sú byli te Ruse. No ja v tých krotkých rozgrnách a slovách ga som penteke markoval, to daniš tak, no šeško nejo a doš laške.
5: To je ten problém, tak zúd, co nego DDR stáša, na? My sme mieli tu ten celý kraj ruských maminárių, ale my nesme smieli s nimi pojedaš, a oni také nesme smieli s nami pojedaš. A to je pon také veľký živná konstrukcia bola. A tak sme to zase še nauknuli, a to všetko zase zabili. A to kroni, ja nesom mieli tú gažbu, tú ruskú riec odpovedne navažovaš, a toho, da som všetko zase zabil. Ja viem, my sme ako môžem doročen raz týždeň v Sovietskom zajúzu boli, a tam som opýtal také zlužíme sa rozgraniaš. Ja, tie poušekne vecky sa klapovali, ale ja som také vyžo, ne, to jedno je ta rec, ktorý v Úciu pédam, a to druhé je ta rec, ktorý ľuže z Rejš Moskvy nadrozapajdajú.

Susa rec, ak v nímske uknunie viece, jo nadali engelština. Net dalšna penie, jo španjština. Teke na celom svieše, jo engelština nie viece povedaná rec. Aktuálne líčby z nímskeje v mamine rece pokazujú, uše 15 miliónov ľuží nepoveda doma nímsky. Uše 60 miliónov vesobov poveda doma janonímsky. A 1,4 milióna dalšných poveda nímsky sa väčšie part. Svet stavkom nevecej rozširená cudzarec v nímske je turkoština. 2 milióna ju ou poveda. A sledujo rusojská rec. Benama ou 1,5 miliónov povedarjo. Úsoky peže ľuži v nímske, ak povedajú rusojsky, zvisujú s prišignením pezných usedlárov. V nímske bydli okolo 2,5 do 2,7 miliónov ľuží z niekajšného sovietského zviezka. Kromadu z ich petomnikami a dalšími postsocialistickými migrantami obšimiejú tá kúpka tak pomienené je rusojsko-nímske kúpky ľudnosti Ruslan Doče v nímske okolo 4,5 miliónov ľuží. Pežel na celkovnej ľudnosti nímskeje, žož se poveda doma rusojsky, je 12%.

0: V nímskych šulach uúcujú drie rusojskú riec. Lícpa ukni kožo pakvet, živiš na šťastov, živiš jasetech liet, obstavne sliedke. Ve šulské gulieta, živiš na šťastov 2 a živiš jaset, či a živiš jaset, je bolo v biegu okolo čižašťa přidúcich liet, či a 80% uknikov mienej. Obraz tej situácie je opak heterogénne. Barlinio napríklad da oni kviešči stúpanie líčby úkníkov na zjavných šulách, ktoré špebitujú úcbu rusojskej rece. Lieto do toho je bolo 450 a oni 600 takých šulov. Rovno sasne je opak vetebirala líčba ceptarkov a ceptariov ved leta 2020 je spadnula ved 1005 do 760. A jano 14 nových úcecích jo se ukubovalo na ruštinu. V Durinskej jo lícba úkníkov v samském casu spadnula ve polojcu. Durinské kubojenské ministerstvo jo už je toho cenilo znáte dalšné dané. Skero polojca ceptario za ruštinu jo starše ako 60 let, a 40% už je poustalec. Podobné tendence obgledujeme také na lícbách studirujúcich. V zimském semestrie 2018, živiš našťo, jo studírovalo rusojský už je 1000 vesobou. Stery lida pežde jano ešte 602 a 70. Tomu uvyšejú napšekor zasažujú sa AFD v jeje kubojenskej politice aktívne za zachovanie a utvarenie úcby ruštiny na nímskych šulách. Venato obtvaržujú s kultúrnym a gospodárským uznamom nímsko-rusojských pešegov. Так и на международную позицию русской речи показую.
1: Когда в твой дом